0: o wi to ni wadi fortlaso sappo fu jaba den no yaari gintiri ni lumo ni soda fortlaso didi no wati fu o suti fortlaso didi den o holli radio o wi antado fortlaso didi gintiri ni wadi amma fortlaso sappo biida mi sippano gintiri ma to non in fortlaso sappo maada for sappo de do min no wodi de do e radio wi ka wattako o hetta o etta for sappo kan de fu butume sai no etta foto joyi o wi awo kan for la sappo biida mi sippano gintiri maada for la sappo kan no bo etta ina badi benan natire kan no min nyamata hakkune e radio e gorko mudu ngom moenu wodi go
1: bandiraɓe nani haala kabitite hannde subakare ne ɗo nen kadi jon komin jawano doje muɗum seni min cutoro lambaji ɗu to mbaɗe ɗin banji e go'o ɗiɗi e jeenayi tati e banji jiɗiɗi e jeego jiɗiɗi e ɗiɗi ma bo banji e go'o jeenayi e jeego nayi e ɗiɗi go'o e jeeɗiɗi joyi e jeenayi emin ketino doje muɗum bandiraɓe Lopina bandirao Lopina
2: Halo
1: Halo Pina
2: Janu anu vini
1: Janu anu
2: Adunda gawalan
1: Adunda jira halaka
2: Irajo wala agonai
1: Irajo wala agon
2: Eee
1: Nani kubira chana geti wala Lopina Lopina mana lo? Lopina
3: Ajan jitengu
1: jitengu jitengu jitengu halaka
3: Minta jitengu jitengu wadi gonga Ela jomba andi ba na wadi wadi pohe kule wadi no
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha